Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Ja jedan. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, beha Marija, jedan.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji gost nam je Nihat Hrustanbegović, solista na klasičnoj harmonici i kompozitor. Prije nego ga čujemo, evo šta stoji u njegovoj zvaničnoj biografiji. Rođen je u Bijeljini 1973. godine. Muzičko obrazovanje započeo je u rodnom gradu sa 9 godina da bi ga nastavio u muzičkoj školi u Tuzli. O njegovom talentu svjedoče osvojene nagrade na republičkom i saveznom nivou. 1995. nastavio je muzičko obrazovanje u Holandiji, gdje je 2002. završio i master studij, a potom se usavršavao na majstorskim kursevima kod uglednih umjetnika. Nihatu Hrustanbegoviću priznaje se doprinos promjeni percepcije instrumenta u Nizozemskoj, ali i globalno. Naime, harmonika koja se prvenstveno vezivala uz narodnu muziku različitih tradicija, sve je prisutnija kao koncertni instrument, a bilježi se i značajnija diskografija na ovom planu. Nihat Hrustanbegović potvrđuje to nastupima. Osim u Nizozemskoj i u Francuskoj i Bosni i Hercegovini, u uglednim salama, kakva je Koncerthebouw u Amsterdamu, gdje je bio prvi klasični savremeni harmonikaš koji je održao recital, a pored toga i opsežna diskografija od 10 albuma. Povoda za ovaj razgovor moglo je biti više. Mi smo odabrali da kroz prisjećanje na također jedan izuzetni nastup govorimo o karijeri ovog umjetnika. Taj izuzetni događaj odigrao se u martu 2026. i riječ je o 7 uzastopnih solo nastupa u Royal Albert Hallu u Londonu tokom sedmice Teenage Cancer Trust, humanitarnih koncerata, a na poziv Roberta Smitha, ključne osobe post-punk grupe The Cure i kuratora ovog izdanja. Nihat Hrustanbegović, na talasima Radija Bosne i Hercegovine, ovaj Royal Albert Hall, dakle to je bilo u mjesecu martu, imali smo vremena da se slegnu utisci i da možda neka

0: I ona piše jednostavno, Robert je tvoj fan. I vi ćeš dole i čem se radi. Zamisto tebi neko postane zvijezda danica u životu svijetu umjetnosti i tad se zvijezda danica javi. To je wow.
1: Dakle, došao je poziv, to je manifestacija sa dugom je tradicijom i sa nekim svjetlim imenima koja su prethodila vašem.
0: Da.
1: Kako se naći na toj listi?
0: Ma pa bili sve one koje sam ja slušao. Pet Shop Boys, Take That, Coldplay, tako dalje. To bendove sam slušao stvarno puno, kao teenager i kasnije. Ovo je bila 26. edicija Teenage Cancer Trust. Robert Smith je bio za 26. ediciju kurator. 25. prvih je bio Roger Daltrow iz The Who. I njega sam vidio za vrijeme te edicije u Londonu i u Royal Albertu, slikali smo se zajedno. I onda u mailu objašnjeno da bi voljeli da ja dođem da sviram i da sam na osnovu onoga što sam predstavio na Braču, to je jedan od razloga. Ja sam vidio da taj moj umjetnički integritet u stvari presudio. To je iz biografije, iz albuma, iz gdje sam svirao, iz tog totalnog umjetničkog, kulturološkog pristupa muzici, iz posvećenosti vježbanju, u inovacijama, u svakim kompozicijama koje su bile u filmama. Ja nikad nisam studirao kompoziciju, ali sam zbog jako velikog vježbanja i ulaska u analizu muzičkih dijela shvatio šta je kompozicija. Tako da znam da komponujem i da improvizujem i da aranžmane pravim i transkripcije i tako dalje. To je počelo sa srednje škole, transkripcije, pa onda kasnije aranžmani, pa onda kasnije improvizacija, pa onda kasnije nakon akademije i kompozicija. Tu smo negdje oni jaje slični. Bavi gotik, pop, punk, rock, ali je to toliko filmski, kinematski i naravno piše tekstove za pjesme. Dosta njihovih od The Cure kompozicija su došle i u film. Soundtrack za radio ili za TV, tome smo slični, nisam se osvirao koncerte ili radio sve što sam radio prilikom obrada kompozicije ili komponovanja, nego su mi bile kompozicije, recimo, prva se dogodilo Heineken, prva pa muško, pa onda bila mi kompozicija klavirska, ja i klavirsko sviram kao drugi instrument. Kompozicija Što te nema sa klavirskog albuma gdje su Sevdalinke bila je u filmu dokumentarnom od Mustafe Mustafića, slike života BH filma, što u filmu, što u seriji. Peter Folkart iz Švajcarske tražio baš tu jednu kompoziciju Balkan Sorrow. To je bila i harmonika i orkestar. Snimali smo to baš u Njemačkoj. Bila u Soba 606, švajcarski film. Holandski film od Jack Jansen, režisera. Haboran Buran, to je malo metaforično. Rođeni poljoprivrednici, tako se zove film, priča o poljoprivrednicima koji se bave i stvaranjem sira. To je čitav film, kod sat vremena skoro. 7-8 kompozicija bili mojih. Onda George Seller iz Njemačke koji živi u Italiji, taj film je rađen u koproduciji sa Bosnom i Hercegovinom, bio je prikazan na Sarajevo Film Festival, on je tu i jednu kompoziciju sa drugog albuma Opus 7, Non so Spiral Hambra je koristio kao soundtrack, tako da imam dodira sa BH kinematografijom i sa nizozemskom, švajcarskom, italijanskom, njemačkom, holandskom, u francuskom sam jedno vrijeme jako često bio, svirao sam, držao masterclasses. Gledali se koncerti sa Vivaldijem 4-godišnja doba u crkvama i tako kako neki album ili koncept albuma bude, onda na kraju se pokaže gdje taj album odgovara kulturološki. Tako da se dešava u skladu sa europskom kulturom i kompozitorima koji su živjeli u renesansi, klasičnoj muzici, u baroku, romantizmu, impresionizmu i onda dalje moderni period. U tome sam bio i u ovom sad postmodernizmu 21. vijek. Mnogi umjetnici iz Europe su u tom nekom skladu. Samo što je meni sa klasičnom harmonikom se događalo da prvi sam u istoriji koji svirao solistički koncert Haban Amsterdam otkriva toplu vodu, ali se dogodilo to recimo da je harmonika je bila previše niš instrument ili previše u narodnoj muzici i onda ta neka, kako kažem, neka vrsta snobizma u tom srednjem prijeseku. Meni nakon prvog albuma, ili ne znam, svirao sam već u mnogim dvoranama u Holandiji, bila je ta koncert Haban je bila, to je ono jako bilo bitno i došlo je do toga i to se dogodilo. Događalo se te inovacije da ono u skladu sa slijedom života kao umjetnika na koncertnoj sceni, da se događalo neke stvari koje su ovako uljepšavala i meni život i publici, a i novim harmonikašima. To je zaista bilo.
1: Što te nema na način Nihada Hrustanbegovića.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 17. juni 2026. godine. Moreplovac i gusar Francis Drake bio je prvi Englez koji je oplovio zemlju od 1577. do 1580. i postao vitez odlukom kraljice Elizabete I. Gusarskim napadima na španjolske brodove doprinio je engleskom osvajanju kolonija, posebno u Sjevernoj Americi, te imao značajnu ulogu u pobjedi britanske ratne mornarice 1588. godine nad španjolskom nepobjedivom armadom u bici na La Manšu. Na današnji dan 1579. godine proglasio je suverenitet Engleske nad New Albionom, današnjom Kalifornijom. 17. juna 1818. godine rođen je francuski

0: i kompozitor Charles Gounod, a sa Camille Saint-Saënsom glavni je predstavnik klasicizma u francuskoj muzici 19. vijeka. Operama Romeo i Julija i Faust suprotstavio se italijanskom operskom stilu. Popularna je njegova obrada prvog klavirskog preludijuma Johana Sebastiana Bacha, a solo pjesmama uticao je na kasnije francuske kompozitore. Englez Joseph Lister bio je hirurg, istraživač i osnivač antiseptičke hirurgije. Na današnji je dan 1867. godine u Glasgowu obavio prvu hirušku intervenciju u povijesti medicine pod antiseptičkim uvjetima, operirajući svoju sestru Izabel. Nakon primjene karbolne kiseline, poznate kao fenol, za sterilizaciju hiruških instrumenata i čišćenje rana, Lister je kod svojih pacijenata postigao značajno smanjenje postoperativnih infekcija. Time je hiruške intervencije učinio sigurnijim po život bolesnika, koji su dotada masovno umirali zbog postoperativne infekcije rane. 17. juna 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaratelja 20. vijeka. Bio je inspiriran narodnom muzikom u Rusiji, u svom se radu okretao i ekspresionizmu i neoklasicizmu s povremenim uplitanjem u džez. Nešto kasnije počeo je koristiti dodekafoniju, sistem od 12 tonova. Međunarodnu slavu je stekao sa svoja tri baleta Žar ptica, Petruška i Posvećenje proljeća, a tokom višedecenijskog rada i stvaranja, osim kao kompozitor, radio je i kao pijanista i dirigent. Stravinski ima zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih, a 1987. godine posthumno mu je dodijeljena nagrada Grammy za životno djelo. Kip slobode je jedan od najprepoznatljivijih simbola Njujorka. Na današnji je dan 1886. godine brodom iz Francuske stigao u svoju današnju domovinu. Svečano je otkriven 28. oktobra 1886. Kip, koji se nalazi na popisu UNESCO-ve svjetske kulturne baštine, predstavlja Božicu slobode koja u jednoj ruci drži baklju, u drugoj knjigu s datumom proglašenja američke neovisnosti, 4. juli 1776. a na glavi ima krunu koja sa svojih 7 vrhova simbolizira 7 kontinenata. 17. juna 1925. godine 29 zemalja je potpisalo Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Napravljen je na Ženevskoj konferenciji u sklopu niza mjera namijenjenih izbjegavanju ponavljanja zločina počinjenih u Prvom svjetskom ratu. Tada je na ratištima od hemijskog oružja stradalo 90.000 vojnika. 1 milion je bio dodatno ozlijeđen usjed trovanja plinom, zbog čega su mnogi od njih preminuli kasnije u godinama nakon rata. 17. juna 1963. godine slavni Rolling Stones objavili su svoj prvi singl Come On, obradu pjesme Chucka Berrya. Debitantski singl je prodan u 250.000 primjeraka, te se nije ostvarila prognoza pjevača Mika Jaggera da će svirati barem 2 godine. Na današnji dan 1985. godine meksički arheolog Roberto Salinas Price objavio je teoriju prema kojoj se legendarna Troja nalazi na ušću Neretve u Jadransko more kod mjesta Gabela. Plod njegovih posjeta Hercegovini nakon iščitavanja Homerove Ilijade te proučavanja geografskih prilika šireg područja Delte Neretve je knjiga Homerova slijepa publika. Ovu teoriju je proširio u još svoje 2 knjige, Atlas Homerove geografije i Homerski šapati. Iako Priceovu teoriju naučna javnost nikada nije prihvatila, pa čak ni ozbiljnije razmatrala, on je do kraja svog života, 2012. godine, odlučno tvrdio kako su drugi u krivu, a da je jedino on detektirao sadržaj drevnih Homerovih spisa.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O smislu. Viktor Frankl, rođen 26. marta 1905. umro 2. septembra 1997. godine. Čovjekov najveći zadatak je da nađe smisao u svom životu. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. umro 13. marta 1975. godine. Život je stvarno težak, ali je ipak lijep, ako ima smisla. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Učestvovao je na prvome Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine, ali zbog starosti i bolesti nije aktivno prisustvovao raspravama, pa je umjesto njega saboru prisustvovao Aleksandar, kasniji mitropolit Aleksandrijski. Pred smrt, sveti Mitrofan je blagoslovio Aleksandra za svog nasljednika. Umro je u dubokoj starosti oko 326. godine, a pravoslavna tradicija ga poštuje kao svetitelja zbog njegove čvrste vjere, mudrog rukovođenja crkvom u teškim vremenima te blizine sa carem Konstantinom.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Well, it's one for the money. Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
3: Četvrti album američke grupe Foreigner iz 1981. smatra se remek dijelom u cjelokupnom opusu ovog sastava. Krasi ga vrhunski arena zvuk koji ga je učinio brojem 1 na američkoj listi albuma te sezone. Sa spomenute ploče slušamo pjesmu Waiting for a Girl Like You.

0: za papiriće, recimo.
1: Nažalost.
2: I evo na kraju, vrijeme nam je brzo proteklo, kantonalno javno komunalno preduzeće Rad potražuje od od neplatiša gotovo, odnosno 58 miliona konvertibilnih maraka. Želimo čist grad, ali očito su mnogi oni koji ne žele plaćati odvoz smeća.
1: Pa nažalost, mi nismo u mogućnosti za isključimo bilo koga, kao što su to na primjer neke druge druga preduzeća, odnosno druga pravna lica, i ovo je otpad koji se akumulirao tokom 30 godina. Nažalost, određene, tako reći, aktivnosti koje moraju biti realizovane, a to je slanje tužbi prema općinskim sudovima za neizmirene dugove, odnosno neizmirene račune za usluge koje smo obavili. E sada, ukoliko se uzme obzir da 50.000 tužbi na godišnjem nivou prosjeku biva samo od komunalnog preduzeća, druga komunalne službe, odnosno od preduzeća, imaju također tužbe, i taj brojka iznosi negdje oko 800.000. Sam podatak je 58 miliona, od čega je na pravna lica neki 24,5 miliona, dok je ostatak na fizička lica. Naravno, pozivamo iste da izmire svoja dugovanja na jednom od šaltera komunalnog preduzeća Rad, gdje imamo naplatne službe, to je Hamdića Merlića, Envera Šehovića, Paromlinska, Dobrinske bolnice i Jošanička u sklopu Centra za komunalne usluge u općini Vogošća. Pored toga, ukoliko nemaju određena saznanja da imaju dugovanja, obzirom da se svaku tužbu koja se pošalje, pored tog glavnog duga, obračunavaju se sudski troškovi, jer sud, uzimajući u obradu te predmete, naplaćuje sudske troškove, koje mi platimo, ali mi kasnije naplaćujemo od korisnika, te naravno zakonski obavezne kamate, što dodatno produbljava situaciju i stvara dodatne troškove. Pa između ostalog, ukoliko građani nemaju određena saznanja, mogu se obratiti na jedan od pomenutih šaltera, odnosno na e-mail adresu naplatna@rad.com.ba, gdje mogu dobiti informacije o onom što žele. Naravno, pri slanju tog e-maila potrebno je da se navede ime i prezime korisnika, tačna adresa i šifra korisnika, kako bi eventualno spriječili određene malverzacije, odnosno zaštitu podataka. Između ostalog, evo, pored ovih apela, ukoliko ne dođe do određenih izmirenja, također postoji i druge procedure, alternative, kojim će se moguće i realizovati, a to je da se određena dugovanja angažuju agencije koje su zakonski legalne i registrovane za ove aktivnosti naplate, te na taj način riješiti ova dugovanja. Primjera radi, ovo je jedan otprilike godišnji budžet komunalnog preduzeća Rad, koji bi bio usmjeren upravo na zanavljanje infrastrukture, nabavku određenog broja vozila kojim će se djelovati u ljetnom i zimskom periodu. Naravno, tu je unapređenje informacionog sistema, otvaranje određenih dodatnih naplatnih mjesta na području kantona Sarajevo, što bi se olakšalo građanima samo plaćanje, i definitivno da mnogo toga zavisi upravo od tih financijskih sredstava kojim želimo doprinijeti i pospješiti upravo ono što je zadatak komunalnog preduzeća Rada, to je čist i sam grad, a opet u saradnji sa stanovništvom.
2: A mi ćemo stanovništvo kantona Sarajevo samo zamoliti da budu odgovorniji. Hvala vam lijepo što ste bili gost otvorenog studija BH Radija 1.
1: Hvala vama i evo, radujem se novim projektima, odnosno informacijama koje ćemo podijeliti se sa slušalcima.
2: Bile su ovo korisne informacije. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Mirza Ramić iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sarajevo je ovih dana centar evropskog tekvandoa i domaćin tri značajna međunarodna natjecanja. Jedno za drugim okupljaju najbolje natjecatelje iz Evrope i svijeta. U dvorani Goran Čengić na području općine Novo Sarajevo, tako danas počinje niz vrhunskih sportskih događaja koji potvrđuju status glavnog grada Bosne i Hercegovine kao značajne destinacije na evropskoj i svjetskoj tekvando sceni. Program otvara Evropsko klubsko prvenstvo za djecu danas. Najmlađi sportaši brojnih evropskih zemalja imaju priliku pokazati znanje, sportski duh i vještine stečene godinama predanog rada. Slijedi Evropsko klubsko prvenstvo od 18. do 20. juna, jedan od najvećih tekvando događaja u Evropi, a sportski program završava međunarodni turnir Bosnia and Hercegovina Open 2026, 21. i 22. juna. Održavanjem ta tri prestižna događaja, Sarajevo postaje mjesto susreta hiljada sportista, trenera, sudija i sportskih radnika, te još jednom potvrđuje sposobnost organizacije najvišeg nivoa međunarodnih sportskih manifestacija. Ti događaji predstavljaju ne samo sportski praznik za tekvando zajednicu, već i značajnu promociju i Bosne i Hercegovine i Sarajeva, kao i sportskih vrijednosti koje tekvando njeguje, poštovanja, discipline, prijateljstva i izvrsnosti, saopćeno je iz Tekvando Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. I ovom lijepom informacijom, poštovani slušatelji, priveli smo kraju današnji otvoreni studio BK Radija 1. Prije podne sa vama su podijelili Mirza Omanović i Ljiljana Pepović. Sa vama smo ponovo sutra od 7 sati i 30 minuta. Do slušanja.
1: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
2: Četvrti album američke grupe Foreigner iz 1981. smatra se remek dijelom u cjelokupnom opusu ovog sastava. Krasi ga vrhunski arena zvuk koji ga je učinio brojem 1 na američkoj listi albuma te sezone. Sa spomenute ploče slušamo pjesmu Waiting for a Girl Like You.

Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas zasjedanje raspravom o izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti, a kasnije bi trebala razmatrati obavještenje o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, koja se odnosi na stav Ustavnog suda Republike Srpske. Radi se o analizi

0: Pozicija broj 14.
1: I Run je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, I Run.

0: pozicija broj 12.
1: Pjesma Lost zajednički je single marseljskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 11.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East and Tubbsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznat

0: Pozicija broj 10.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 9.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky.

0: pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo Fisher and Townsend I, Favor.

0: Pozicija broj 3.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Paša rezidencije, pjesma predstavlja istorijski presedan, prvu numeru potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Paša Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Rock the party now, stop like this. Pozicija broj 2.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern.
2: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Evropski parlament danas raspravlja o izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, u kojem je naglašena potreba usvajanja ključnih evropskih zakona, imenovanja glavnog pregovarača za pristupne pregovore s Evropskom unijom, te nastavka reformi na putu ka članstvu. U izvještaju se traži sprovođenje odluka Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te upozorava na potrebu ustavnih i izbornih reformi radi uklanjanja diskriminacije i jačanja funkcionalnosti države. Kritikuju se retorika i veze vlasti u Republici Srpskoj s Rusijom, te se pruža podrška radu kancelarije visokog predstavnika do ispunjenja uslova za njeno zatvaranje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska na ekonomsko-socijalnom planu stabilna, da plate i penzije konstantno rastu, te da je u prethodnom periodu povećan i borački dodatak. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Dodik je naglasio da je i politička situacija stabilna, te da u posljednjih 16 kvartala Republika Srpska ima permanentno povećanje domaćeg bruto proizvoda. U Neumu je u toku druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom Koordinisani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne nezarazne bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokus konferencije, koja je organizovana u partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj i vladom Švajcarske, je na jačanju saradnje dva ministarstva,

0: Epicentar.
1: I tako smo u 15 sati i 52 minute polako stigli do kraja današnjeg izdanja Epicentra. U 16 sati možete pratiti dnevnik BH Radio 1, našu centralnu informativnu emisiju. Epicentar je sutra u svom posebnom sportskom i fudbalskom izdanju, budući da sutra idemo u susret narednoj fudbalskoj utakmici naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, ono je protiv Švajcarske, vjerojatno i odlučujućoj. Sa vama ćemo biti od 14 do 16 sati u malo ipak drugačijem i sportskijem okruženju i atmosferi. Do tada i do slušanja, želimo vam ugodan ostatak ove srijede.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

Pionirski krug, muzičko-scenska priča koja predstavlja bunt grupe mladih autora i izvođača usmjeren protiv ljudske gluposti i mržnje. Muzički kalendar. 17. juna 2002. gitarista grupe U2 David Evans, poznat pod umjetničkim imenom Edge, vjenčao je u Nici u Francuskoj američku profesionalnu plesačicu Morley Steinberg. 2012. Bruce Springsteen je u Madridu održao najduži koncert svoje karijere sviravši 3 sata i 48 minuta, čime je nadmašio stari rekord iz 80. godine. 17. juna 73. tačno u podne na talasima Radio Beograda emitovana prva emisija Tup Tup voditelja Milovana Ilića Minimaksa.

0: Italijanska policija je tokom pretresa u provinciji Alessandria zaplijenila fotografiju i prikuživač za koje istražitelji vjeruju da bi mogli predstavljati važne dokaze u istrazi o takozvanim weekend snajperistima koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini 90-ih godina pucali na civile u opkoljenom Sarajevu. Pretres je obavljen po nalogu tužilaštva u Milanu koje vodi istragu protiv četiri osobe osumnjičene za ubistva počinjena tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Osumnjičeni su muškarci starosti između 64 i 80 godina iz različitih dijelova Italije. Tužilaštvo u Milanu navodi da se terete za ubistva civila, među kojima su bile žene, djeca i starije osobe. Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen izjavio je da će danska vojska ove jeseni rasporediti bataljon od oko 850 vojnika u Latviji. Danski bataljon zamijenit će švedski kontingent koji je trenutno stacioniran u toj baltičkoj zemlji. Govoreći o razlozima raspoređivanja, danski ministar je poručio da je važno da Danska preuzme svoj dio odgovornosti u odvraćanju Rusije. Raspoređivanje se provodi u okviru jačanja istočnog krila NATO-a nakon ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara 2022. godine. Sjedinjene Američke Države i nekoliko evropskih članica grupe 7 najrazvijenijih industrijskih zemalja svijeta proizvodit će u Ukrajini rakete dugog dometa i sisteme protivzračne odbrane po licenci. To je izjavio njemački kancelar Friedrich Merz, navodeći da će se pored sistema protivzračne odbrane u Ukrajini proizvoditi i sistemi za duboke udare, odnosno rakete dugog dometa. Prema njegovim riječima, američke kompanije moći će izdavati licence evropskim proizvođačima za realizaciju tih projekata. Ova inicijativa dio je šire vojne i industrijske saradnje zapadnih saveznika sa Ukrajinom. Temperature Bihać 26 stepeni, Sarajevo 27, Zenica 28, Tuzla 29, Banja Luka 30 i Mostar 34 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 19, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

E dakle, rekao već, krećemo sa svjetskim prvenstvom. Dakle, večeras će biti okončano posljednje, odnosno prvo kolo grupne faze takmičenja. Prva utakmica današnjeg dana igra se u ovim trenucima i to početak drugog poluvremena. Dakle, u okviru grupe K sastaju se Portugal i Kongo. Tu su još Kolumbija i Uzbekistan, taj meč počinje u 4 sata, dakle iza ponoći je po našem vremenu, najavit ćemo nešto kasnije taj meč, a recimo da je početak drugog poluvremena, dakle meč između Portugala i Konga koji se igra na stadionu u Houstonu, trenutno 1-1, Portugalci došli do prednosti u 6. minuti preko João Nevesa, strelac, asistent bio Pedro Neto. A izjednačili fudbaleri Konga u sudijskoj nadoknadi u 5. minutu sudijske nadoknade preko vise bivšeg fudbalera Brentforda. Sada ovaj fudbaler nastupa za sastav Newcastle. Po jedan žuti karton smo vidjeli na jednoj i na drugoj strani. Bernardo Silva kod Portugalaca, Mbemba kod Konga u 32. minuti. A evo saopštit ćemo i koji su to sastavi timova koji su istrčali na teren za Portugalce. Costa, tu su Mendes, Veiga, Araujo, Cancelo i onda zaista paklena ofanziva Portugalaca. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Neto, Bernardo Silva i Cristiano Ronaldo. S tim što je selektor Roberto Martinez odmah na početku drugog poluvremena napravio jednu izmjenu. U igru ušao Francisco Conceição, izašao Bernardo Silva. Kada je reč o Kongu, na golumu pasi, tu su Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Capoadi, Masuaku. U veznom redu Kayembe, Mutusami, Mukau i u napadu Visa i Bakambu. Nekolicina poznatih igrača koji igraju u respektabilnim klubovima. Međutim, Portugal ogroman favorit, ne samo u ovoj utakmici, nego generalno i na samom prvenstvu. Međutim, statistika ne govori tako, osim posjeda lopte koji je daleko na strani Portugalaca. Oni udarci prema golu daleko na strani selekcije Konga. 6-2 je u šutevima, 2-1 u udarcima prema gola, u kornerima 3-1 za Kongo, tako da zaista kompletna statistika ide na stranu fudbalera Konga. U toku je dakle 47 minuta, rezultat je 1-1. Od 22 sata slijedi derbi meč ovog prvog kola između Engleske i Hrvatske. Naravno i taj meč ćemo nešto kasnije najaviti, poslušati izjave nekih fudbalera Hrvatske. Sve u svemu, zaista nas očekuje vrlo zanimljiv susret između Engleske i Hrvatske. Od 1 sat igraju Gana i Panama, a od 4 sata Uzbekistan i Kolumbija i nakon tog meča bit će spuštena zavjesa na prvo kolo grupne faze. Najavit ćemo i koju su utakmice sutra, ali ono što iza nas svakako je bilo vrlo efikasno, to su 4 utakmice koje su odigrane sinoć, tačnije rano jutros u 6 sati po našem vremenu. Austrija Jordan, na koncu pobjeda Austrijanaca rezultatom 3-1, 21. minut Schmidt, 50. minut 1-1 Olvan, zatim 2-1 Alarab autogol i u sudijskoj nadoknadi Marko Arnautović iz penala za konačnih Austrija Jordan 3-1 ubjedljivu. Pobjedu upisala Argentina nad Alžirom 3-0. Leo Messi bio u prvom planu, čovjek postigao hat-trick i tako postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava u svojoj jubilarnoj 200. utakmici za nacionalni tim. Irak, Norveška bilo 1-4, dakle 4-1 slavili Norvežan Erling Haaland, 2 pogotka, Ostigar i autogol Huseina, dok je jedini pogodak postigao za Irak upravo Husein, čovjek koji je postigao i autogol. I u onom prvom sinoćem meču Francuska-Senegal, također jedan od zanimljivih duela ove grupne faze, 3-1 pobjeda tri kolora, Mbappe, Barkola i Mbappe bili strijelci za Francuze, Mbaye je pogodio za Senegalce, tako da tri kolori pobjedom otvorili dakle ovaj start svjetskog prvenstva.

Sve je manje vremena ostalo za Portugalce, utakmici protiv Konga, drugi minus od ukupno 5 sudijske nadoknade ovog prvog meča današnjeg takmičarskog dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu, dakle na pragu još jedno veliko, ogromno iznenađenje nakon što je Španija remizirala sa zelenorskim ostrovima. Kongo na pragu čuda, na pragu senzacije, na pragu osvajanja boda protiv Portugala, selekcije koja važi za jednu od najvećih pretendenata za šampionsku titulu. Evo sada se dobrano i zakovalo na terenu, nervoza čini svoje, a jedan žestok start Tomasa nad Vicom, završen samo žutim kartonom, iako mnogi iz reprezentacije Konga smatraju da je ovo bio start za crveni karton. Dakle, još malo vremena.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U narednim minutama slušamo snimak koncerta koji je održan u okviru koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu krajem februara 2026. Nastupili su violinist Marko Popristov i violončelist Isak Haračić. Prije nego ih čujemo, nekoliko podataka iz njihovih biografija. Marko Popristov je makedonski novozelandski violinista. Rođen je i odrastao u Sjevernoj Makedoniji, muzičko obrazovanje započeo je sa 11 godina, a sa 16 je dobio punu stipendiju za studij u Firenci. Završio je dodiplomski studij muzike u Londonu i master studij kamerne muzike na Guildhall School of Music and Drama. Trenutno pohađa doktorske studije na Novom Zelandu. Marko Popristov, dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima, bilježi nastupe kao solista, kamerni muzičar i orkestarski vođa širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana i Novog Zelanda. Marko Popristov, koncertmajstor je No Borders Orkestra. Violončelist Isak Haračić rođen je u Beogradu i svoje najranije muzičko obrazovanje stekao je u školi za muzičke talente u Ćupriji. Osnovne i master studije završio je 2014. na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi profesora Evgenija Ksaverjeva, a 2013. se usavršavao na Muzičkoj akademiji u Kaliforniji. Isak Haračić također bilježi nastupe na različitim festivalima, koncertnim podijima, širom Sjedinjenih Američkih Država, Evrope pa do dalekog Japana. Isak Haračić vođe dionice violončela u orkestru Sarajevske filharmonije i u međunarodnom No Borders Orkestra. A sada se vraćamo snimku koncerta i slušamo sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela.

Iz basne konopce spuštaju se veseli vojnici i pauci. Širi se po zidovima miris jabuka. Kroz prozor ulijeću konzerve suzavca. A u mom krevetu, dolje pored stopala, griju se uplašeni čopori krtica.

Turisti švrljaju sa fotoaparatima u rukama i pamte stvari koje se ruše od pogleda. Imaju anđele čuvare iz stranih fabrika. Čude se riječima.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

pravoslavnoj crkvi 18. juna slavi se prepodobni Petar Koriški, srpski hrišćanski svetitelj. Rodom je bio iz sela Koriše, blizu manastira Svetoga Marka kod Prizrena. Postoji predanje po kome je bio iz jednog sela kod Peći, a kao zavičaj se pominje i Diokleja Postanska. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je prešao da živi na domak sela Koriše, u jednoj maloj pećini nepravilnog oblika, u kojoj su bile freske čijeg oslikavanja je upravo on bio ktitor. Pećina je bila zaklonjena, teže dostupna, postavljena na strmoj litici u kanjonu Koriške rijeke. Naspram te pećine je bila druga, isposnica njegove sestre Jelene sa crkvom Bogorodičinom. Tu je Petar formirao malu Korišku Svetu Goru oko manastira koji je danas posvećen upravo njemu. Živio je u 13. vijeku. Jedno vrijeme je bio i mladi isposnik u manastiru Svetoga Arhanđela kod Prizrena. Kasnije je ostatak moštiju Svetoga Petra prenijeti tajnu u Crnu rijeku gdje se i danas nalazi. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 18. juna po Grigorijanskom kalendaru, a na srednjovjekovnog pisca hilandarskog monaha Teodosija uticao je episkop Grigorije Raško-Prizrenski da napiše njegovo žitije i službu. To je bio Teodosijevo posljednje dijelo koje je napisao na početku 14. vijeka. juna katolici se sjećaju svete Rahele ili Rahilje, starozavjetne junakinje druge žene patrijarha Jakova, koja je bila kći Aramejca Labana, kod koje se Jakov sklonio u strahu od osvete svoga brata. Rahela je bila mlađa, vrlo lijepa Labanova kći i Jakov se zaljubio u nju, kada je slučajno sreo dok je čuvala ovce. Rahela je također bio drag Jakov, pa su se odlučili za brak. Kako Jakov nije imao mogućnosti da plati bračnu otkupninu, pristao je da će za Rahelu raditi 7 godina. Sa svoje dvije žene i stečenim blagom uputio se natrag u Kanaan. Rahela dugo nije mogla imati djece, pa je njena sluškinja umjesto nje rodila Dana i Neftalija, a kasnije Rahela postaje majka budući patrijarha Josifa i Venjamina, Jakovljevih miljenika. Umrla je pri Venjaminovom porođaju i pokopana sjeverno od Vitlejema. Jakov joj je podigao spomenik, a njen grob kasnije postaje hodočasničko mjesto. Tamo Rahela, prema legendi, plače za sinovima, odvedenim u vavilonsko ropstvo ili nad sudbinom Jevreja. Priče o Raheli čest su motiv likovnih umjetnosti, posebno kod Mikelanđela, a ljubavna priča je jedna od najljepših biblijskih. Bila je to ljubav na prvi pogled koja je izdržala sve prepreke.

0: uvijek otvorena.
1: Svečani ispraćaj apsolvenata potvrdio je da akademska zajednica ostaje važan oslonac mladima na njihovom putu kao profesionalnom i ličnom razvoju. Uz poruke ponosa, podrške i ohrabrenja, studenti su ispraćeni u novo životno poglavlje, spremni da znanje stečeno tokom studija pretoče u praksu i buduće uspjehe. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.
2: Yo sé que te duele.

Istovremeno su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi nema napretka na europskom putu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu koji iznosi 8,5 milijardi maraka i omogućava veća izdvajanja za plate